7:30 je jedna minuta, dragi naši slušalci, i do vas evo prosljeđuje moj prvi blok servisnih informacija. Iz Operativnog centra civilne zaštite Unsko-sanskog kantona doznajemo da je u protekla 24 sata da su vatrogasne jedinice imale 3 intervencije, i to u gradu Bihaću, i 2 intervencije u Velikoj Kladuši. U sva tri slučaja bila je riječ o travi, požaru na travi. Kada je u pitanju stanje u saobraćaju, iz Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona dolazi nam informacija da je registrovano 6 saobraćajnih nezgoda. U Cazinu, Sanskom mostu, Ključu po jedna saobraćajna nezgoda koja za posljedicu ima materijalnu štetu. Na području Velike Kladuše registrovane su 2 saobraćajne nezgode koje također za posljedicu imaju materijalnu štetu, a u saobraćajnoj nezgodi u Bosanskoj Krupi 2 lica su nažalost zadobila lakše tjelesne povrede. I ovim putem apel svim vozačima da voze maksimalno oprezno, te da poštuju saobraćajnu signalizaciju i pravila ponašanja u saobraćaju, naravno i sve ono što je u skladu s tim. Kako je to stanje na cestama u našoj zemlji, čućemo u nekom drugom, u ovoj drugoj polovini sata, do punog sata, do 8 sati, zajedno sa najavama dešavanja. A ono što

Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. U kotlinama i duž riječnih tokova upozoravamo na smanjenu vidljivost zbog mjestimične magle. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na cestama. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3 i

0: A mi u nastavku, poštovani gledalci, preuzimamo sliku državne televizije i pratimo dakle, konferenciju za medije Centralne izborne komisije.
1: Kao što smo najavili, predstavit ćemo i prve preliminarne izborne rezultate dobijene elektronskim putem, transmisijom sa skenira glasačkih listića. Pozivam na početku predsjednika Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, gospodina Jovana Kalabu, da se obrati. Ako želite, možete i s mjesta zbog čitanja ili... Ima papire za čitanje i prezentovanje rezultata, pa vas molim da imate razumijevanje.
2: Još jednom vas sve srdačno pozdravljam u svoje ime i u ime Centralne izborne komisije. Danas su u Bosni i Hercegovini održani opšti izbori, nastojat ću biti što kraći i iznijeti samo osnovni podatak. Na redovnim biračkim mjestima glasalo je 1.432.269 birača ili 42%, dok je poređenja radi na opštim izborima 2022. godine glasalo oko 50%. U ovom trenutku pojedini biračka mjesta su još uvijek otvorena jer su imala kašnjenje u otvaranju ili prekide u radu. Prema opštinskim gradskim izbornim komisijama upućena je instrukcija i preporuku da biračka mjesta rade najduže do 22 sata, izuzev za biračka mjesta na kojima ima još birača koji nisu obavili proces glasanja, to jest koji nisu u redu za glasanje. Također, od svih opštinskih gradskih izbornih komisija nam je potvrđeno da nije bilo prelaska na tradicionalno glasanje, znači da su skeneri odradili svoj dio posla, onaj za koji smo ih i upotrebljavali. Prema informacijama operativnog štaba akcije opšti izbor 2026. Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u vezi provođenja izbornog procesa nije bilo značajnih remećenja javnog reda i mira i u većini prijava nije bilo osnova za postupanje, u mnogim slučajevima radilo se i o dezinformacijama. Primili smo oko 60 prigovora na kršenje izborne šutnje i oko 50 prigovora za povrede na biračkom mjestu, što dostavljamo u nadležnost opštinskih i gradskih izbornih komisija. Obzirom da su u ovom trenutku najveći interes javnosti preliminarni rezultati dobijeni transmisijom sa skenera glasačkih listića, ja ću sad saopštiti, a nakon pres konferencije preliminarni rezultat će biti objavljen na web stranici i ovdje na ovom ekranu, jer će, kako se zatvaraju ova biračka mjesta koja nisu još uvijek zatvorena, dolazit će rezultati. Evo ja ću pročitati neke rezultate, ovo je sa nekih 80% obrađenih

0: Republika iz Republike Srpske, Savez nezavisnih socijaldemokrata, SNSD Milorad Dodik, 151.032. Drašo Kostanivuković, pokret Sigurna Srpska, 53.448. Srpska demokratska stranka, Volja naroda, 50.328. Za pravdu i red, lista Nebojša Vukanović, 20.405. DNS, Banjac Nešić, 19.829. Socijalistička partija, Petar Đokić, Demos, 16.965. Ujedinjena Srpska, 16.240. SPS, Socijalistička partija, Goran Selak, 11.555. SDA, Stranka demokratske akcije, 8.382. Narodni front, Jelena Trijević, 7.846. Volja naroda Srpska, Srpske, dr. Vlado Đajić, 4.851. SBH, Stranka za Bosnu i Hercegovinu, 2.478. Narod i pravda, SDBH, 2067, HDZ, BH, HSP, BH, 1005, Republikanci Bosne i Hercegovine, 293. Parlament Federacije Bosne i Hercegovine. SDA, Stranka demokratske akcije, 180.970. SDP, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine, 90.327. HDZ, BH, HSS, HSP 86.922. Stranka za Bosnu i Hercegovinu 52.671. Narod i pravda.
1: Televizije Bosne i Hercegovine uživo u programu televizije Radija i televizije Bosne i Hercegovine i prvi put evo nakon 20 sati saznali smo i rezultate koji su objavljeni nakon na uzorku 80% prebrojanog glasačkog materijala, da kažem za predsjedništvo, u njemu će biti, ako sve ostane ovako, Denis Bećirović, Darija Filipović i Željka Cvijanović.